0: wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم